Adună-se Dunita. Cu nouă gotă costă ca o galină în cocaină. Mas naging niya ka aking ang ginbatsyag ko, subong. Naugot ako sa kaugalingon ko. Nagsala ako. Nagsala ako.